Monsieur Menadaï. Ya abrabona ye pisi basa. Oko wani ma enko oko wachi nswa enye ye. Unhu ni ya unfa mfa. Neda di me kamfu onyamiye kwa makura we hivi ya sikwa nekura no. Ede di mao. Se neda uba miye nina pomuni ya chinedi na ye yina ya. Odi yeba mako tru, yonkuni mdiye no mwate.